Trending hitovi i samo dobar bit.

0: kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farm.
3: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun. Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.

0: gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, BrazilBet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom celog turnira. Ne čekaj poslednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.

0: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, Brazil Bet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom cijelog turnira. Ne čekaj poslednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
5: Aquapark, Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
6: Kako može jedan da bude tri?
7: Šta radiš ti?
6: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
8: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
6: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
9: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
10: Ovog leta otkrite eleganciju u srcu Vrnjačke banje. Cepter Hotel spaja bezvremenski šarm, vrhunski komfor i wellness doživljaj sa termalnom vodom. Pripusti se vrhunskoj gastronomiji, a letnje večeri po želji upotpunite živom muzikom na terasi. Cepter Hotel Vrnjačka banja, mesto kojem se vraćate. Cepter Hotel vbanja.com.
11: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima, uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.

tvoj Lifestyle Radio. S3.

0: sretno.
1: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm.
5: Ajde, brate, paoci, kraj prvog.
6: Ne lupa, imam još 15 minuta.
5: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
6: Sudija jeste, Soccerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15, imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
8: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Info telefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
9: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak, 25. jun. Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.

0: Dobar bit. Radio S.
1: Wow, fantastic band.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Dobro jutro.
0: S3, jutarnji check-in. Nikola.
2: Tu sam.
0: Tamara.
1: Prisutna.
0: Ko fali, neka se javi.
1: Još jednom, pre svega, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Za koga navija Srbija? Ovo svetsko, otvaramo Viber, situacija je ovakva.
2: Evo, kaže Edi, kratko i jasno, Bosna.
1: Okej, Maja se javila, kaže, posle onih leopardo dela navijam za Demokratsku Republiku Kongo. Sarajevo.
2: Dobro, vidjet ćemo kako će oni da prođu, a Lesa kaže, za sve gde igraju naši, Nemačka, Bosna, Hrvatska, jer ni Bosanci ne mogu bez Šapca. Da, za Bosnu igra Jovo Lukić, dečko iz Šapca koji inače postigao gol za Bosnu na onom meču. U Nemačku imamo Pavlovića, ako se ne varam. A u Hrvatskoj pa tu ima još par,
1: ima
2: realno naših, da. Okej, znači tako smo raspoloženi uglavnom za komšiluk i tamo gde nas ima. U Kongu nas još nema, ne baš da ja znam, ali...
1: Dobro, ali leopardo dela su leopardo dela, ne znam da li ste videli kako su došli obučeni, ali oni su pokidali. I skroz su u trendu, uzeš u obzir da nisu bili koliko, 50 nešto godina na svetskom, je li tako?
2: Pa ne znam, ti znaš podatke o Kongu, izgleda više
1: straživala
2: nego ja.
1: Istraživala sam posle tih leopardo dela. Pojeli.
0: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: Danas pretežno sunčano vreme. Najviša temperatura od 31 do 34 stepena.
1: Novi hit, Ela, Bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.
2: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više na greendoors.rs.
3: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
4: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
5: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
6: Kako može jedan da bude tri?
7: Šta radiš ti?
6: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
8: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
6: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
9: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
10: Ovog leta otkrijte eleganciju u srcu Vrnjačke Banje. Cefter Hotel spaja bezvremenski šarm, vrhunski komfor i wellness doživljaj sa termalnom vodom. Pripusti se vrhunskoj gastronomiji, a letnje večeri po želji upotpunite živom muzikom na terasi. Cepter Hotel Vrnjačka Banja, mesto kojem se vraćate. Cepter Hotel vbanja.com.
11: Draga, jesi li danas za akciju?
12: Bez klime nema šanse.
11: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
12: Dragi, sad može. Vivax akcija.
13: Plivanje,
14: sunčanje,
13: kampovanje,
14: igranje u vodi
13: ili na pesku,
14: odmaranje u dvorištu
13: ili na terasi.
14: Gde god da vas leto vodi, Jumbo ide sa vama.

Predsjednik Srbije nakon razgovora sa američkim ekonomistom Jeffreyem Sachsom. Dodao je da je posebna tema bila razvoj industrije i veštačke inteligencije i njihova ključna uloga u oblikovanju budućnosti sveta. Potpisivanjem akcionarskog ugovora sa MOL-om srpska strana okončala je svoj deo posla u pregovorima i nada se da će Gazprom Njeft i mađarska kompanija uspeti da dođu do dogovora o kupoprodaji naftne industrije Srbije. To je izjavila ministarka Dubravka Đedović-Handanović na sastanku sa ruskim ambasadorom Bocan Harčenkom. Počinje prijava kandidata za upis na fakultete Univerziteta u Beogradu. U zavisnosti od visokoškolske ustanove sledeće nedelje se održavaju i prijemni ispiti. 30. juniorska Balkanska matematička olimpijada održana je u Rumuniji.

0: I osjećaj, to nije lenjost, ne smemo da brkamo pojmove, to je dijagnoza. Da, to je dijagnoza i ta dijagnoza ima svoje ime, zove se klinomanija. Jedna reč.
1: Okay.
0: I verujem da mnogo nas pati od nje, ali eto, samo je najbitnije zapamtiti da to nije lenjost, već je ozbiljno zdravstveno stanje zvano klinomanija.
1: Hvala ti, doktorka Vračar.
0: E, nema na čemu. Ovo je S3.

0: i vam želi srećan put.
1: Nova pesma Ela, Gola istina.
2: Pusti pogled malo dole.
1: Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
3: Drina i dedovina. Super kombin.
4: Prava milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.

0: svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa Kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
1: Jeste li čuli za Octopod Travel?
2: Za Octo... nisam još.
1: Da li ste čuli za Octopod Travel?
2: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
3: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
1: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
4: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova. A sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank. Ljudi pre svega. Pažnja. Pozajmljivanje novca košta.
5: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Info telefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
6: U Superveru od 19. do 21. juna lubenica kilogram 99,99 do 25. juna pileći batak sa karabatakom bez kostiju kilogram 499 za članove Vero kluba Kinder čokolada 150 grama 259 neodoljive ponude u Superveru.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Šta radite isto kao vaši preci? Koje su vaše stanovodne navike kojih se i dalje držite?
2: Aleksandar kaže, kao preci pravim prerađevine od mesa. Zima, magla se diže u kotlarnici, se greje voda, prekrstiš se, trgneš rakije iz gumenih čizama, izvučeš štrajher, izvučeš žicu i kreneš. I onda rapsodija holesterola. Kako si ovo, Aleksandre, tako poetski napisao? Ne, on će setim šta kaže ono u ratu srode. Vi, gospodine, pričate tako narodski, a tako književno.
1: Upravo to. Anja se javila, kaže, identično skin care rutinu imam kao moja baba, samo umivanje i ta jedna krema. I postala je sliku te jedne kreme i to je krema koju gledamo ceo život i sigurna sam da je i sada imamo u kući.
2: Pa ne, ono što valja na

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Sezona matura je u toku i na TikToku je ovih dana viralan snimak tinejdžera iz Beograda koji su na veliku maturu došli u kolima privatne hitne pomoći. Ne znam kakva je situacija u ostalim gradovima, ali u Beogradu je ovih dana takmičenje ko će se pojaviti u napucanijim kolima na maturi.
2: A standardno bude.
1: Jel jeste?
2: Za maturu, da.
1: E.
2: I a onda ispostavi se na kraju da sa kolima ne možeš ni da priđeš od gužve, tako da ta napucana kola te ostaje na dva semafora dole iz ulicu.
1: Dobro, ali u svakom slučaju se tu iznajmljuju i limuzine i uzimaju se neka besna kola od ujaka, stričeva i sve ostalo. Ali evo, ove petorica su se istalila za kombi privatne hitne pomoći i iskreno, bukvalno su nadmašili sav taj ono fake luksus i fake flex.
2: I pokazuje ovaj kako su se namerili da im to već izgleda. Ja ne znam da li su ta vozila hitno pomoći angažovali da ih vrati kući ili gde već treba da se odvezu. Zavisi koliko je turbo bilo ta matura.
1: Da, to je baš dobro pitanje. Da li je bilo ono hitnu sam pomoć dobila?
2: Da, ali vozi me na apce.
1: Da, ali totalna dominacija. Znači, ok, imali smo ove godine eto, ta privatna kola hitne pomoći. Sljedeće godine očekujemo i vatrogasna, i traktor. Autobus iz ko to tamo peva možda?
0: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Više

0: Danas pretežno sunčano vreme. Najviša temperatura od 31 do 34 stepena.
1: A kako vi čuvate vaše srce?
2: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
3: Abela Farma.

Zdravka Đedović-Handanović na sastanku sa ruskim ambasadorom Bocan Harčenkom. Kupališna sezona na Adi Ciganli zvanično počinje danas u 10:30, podizanjem plave zastavice. Radno vreme kupališta biće od 10:30 ujutru do 6:30 uveče. Predsednik Saveza Srba iz regiona rekao je da je kroz regionalni stambeni program zbrinuto 7.500 porodica,

0: građevinski materijal, seoska imanja i montažne kuće. Ekipa Paragvaja golom Matijasa Galarze u 64. sekundi meča pobedila je Tursku sa 1:0 u sklopu mundijala. Čuli ste vesti.
1: Slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: A vraća nam se Prison Break ili Bekstvo iz zatvora, čuvena serija s kojoj smo uživali. Međutim, ovaj put neće biti Dominika Pursela i Ben Vorta Millera, odnosno ona dva lika, već sasvim novo okruženje, novi likovi, novi čuvari, novi zatvor i novo Bekstvo iz zatvora. Jer tako su napravili tu seriju, da se u svakoj sezoni pobegne iz nekog zatvora. Nije kao Ubice moga oca, pa da je čekaš, ne znam ni koju sezonu, nisam gledao. Gledao sam prvu sezonu, ne znam da li su utvrdili dalje ko su Ubice oca u pitanju. Ali ovde je Prison Break, Bekstvo iz zatvora, brej, znaš da će ljudi pobeći iz zatvora i to je to. U suštini napravili su materijal za tri sezone ove nove serije, koja bi trebalo da izađe krajem 26. ili početkom 27. godine. Tako da vraćamo se u taj period od pre jedno 15-20 godina kada smo gledali onu čuvenu seriju.
3: Da, mislim, pazi, može da izađe, a i ne mora. Kao mogli su samo da naprave novu seriju sa tri sezone da je nazovu nekako drugačije. Jer gledati Prison Break bez Wentworth Millera je kao da gledaš Titanic bez Sante Leda. Samo
2: jasno, ne ide.
3: Ne ide.
2: Pa da, ali vidiš da recimo su nazvali tu seriju nekako drugačije, da li bismo mi nikad nju pomenuli? Da li bismo razmišljali o tome da je pogledamo? Pa ne bi, zato što ne bi gledao sigurno ono šmuganje i čuze, mislim. Neću to, ću Bekstvo iz zatvora, razumeš?
3: Dobro, ali ako se to predstavi kao neka nova serija gotivna, da, šta god, pogledali bi. I meni je toliko važno.
2: Ja mislim da ću pogledati, nemam ja problem. Čak možda bolje da se ne mešaju ti stari likovi, da se oproba nešto novo, ali na onaj stari fazon. Samo ako bude tako zanimljivo kao što je bila originalna serija, bit će se super.
1: Ovo je S3.

0: 011-261-5161.
1: www.roma.rs. Svetsko Soccerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima, uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.
3: Plivanje,
4: sunčanje,
3: kampovanje,
4: igranje u vodi
3: ili na pesku,
4: odmaranje u dvorištu
3: ili na terasi.
4: Gde god da vas leto vodi, Jumbo ide sa vama.
5: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
6: Jer ne vraćam se nikada.
3: To je

0: beogradski buvljak. Za samo 6,5, mislim, za samo 6,5 soma. Kutija je 7,5 regularno, na buvljaku je 6,5. Stižu četvrtkom i petkom, tako da tada se nacrtajte ispred u 8.00 kada je početak radnog vremena. Molim lepo.
1: Jasno, jasno. Pa ne, bilo je pitanje vremena kada ćemo dobiti sličice koje su ispale iz kamiona. Nisu nestale, nisu rasprodate, nego su ispale iz kamiona na putu do trafika i završile na buvljaku. Apsolutno sve jasno sad.
2: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Nisam

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Ekipa, da li vam znači nešto ime Mike Brewer? Dobro, verujem da mnogima ne znači, ali da će se neki prisjetiti emisije koja se vrtela na Discoveryju početkom 2000-ih, pa i do 2017. godine, ko se ne varam, koja se zvala Trgovci automobilima, odnosno Wheeler Dealers. Ja verujem da će više momci ovo znati, ali zašto je ovo interesantno? Zato što Mike Brewer, odnosno niski zdepasti, onaj simpatični preprodavac automobila koji ide i traži, dolazi sa svojim mehaničarom u Srbiju, to jest došao je već. Šta je njihova ideja? Njihova ideja je da u novoj sezoni Wheeler Dealers, svetska turneja pod brojem 3 bi to trebalo da bude, prikažu restauraciju i sređivanje jednog od jugića. I on trenutno, prethodnih par dana, prvo našao se sa fanovima na Avali, išao je, obilazio razne otpade i vozi se jugom širom naše zemlje. Tako da, vrlo brzo ćemo dobiti tu televizijsku emisiju gde ćemo objediniti eto neku ljubav prema automobilima koje su nam ugradili i izrezbarili u nas u toj emisiji Wheeler Dealers u kombinaciji sa nečim domaćim, odnosno sa jugićem. Fenomenalna priča i naravno da smo dobre domaćini, naravno da je on oduševljen i jugom na ovaj i onaj način, sad nije bitno, i naravno da ga domaćini vodaju po kafanama. Tako da ta epizoda garantuje dobru zabavu, dobar provod, a i ja se nadam lepo reprezentovanje naše zemlje, kulture, pa na kraju krajeva i jugiće. Još samo neko da mu objasni kako je pola Jugoslavije nekadašnje bilo i začeto na zadnjem sedištu istoka. Slušaš S3.

Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.

zajedničke emisije Pinka Prve Informera priča o toj temi. Pre 27 godina u selu Slivovo kod Novog Brda na Kosovu ubijeni su Trajan Dimitrije Živojin i Živko Simić nedaleko od svojih domova. Njihovo stradanje ostaje jedan od brojnih zločina nad Srbima na Kosovu i Metohiji koji ni posle više od dve decenije nisu dobili sud.

0: na svetskom prvenstvu. Čuli ste vesti.
1: Jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: A delimo se u dva tima, tim Lubenica i tim Vinja. Zanimalo nas je kom timu vi pripadate. I evo kakva je situacija u inboxu. Javila se Milica.
3: Kaže tim oba. Obožavam i Dinju i Lubenicu.
2: Ok, tu je Tijenica koja kaže Lubenica je ipak Lubenica, a Dinja mi je ok miris, ali ukusio je, pa onda oni emoji koji povraćaju.
3: Bljak, pa da, slažem se sa Tijenicom. Potpuno se Ljubomir kaže Lubenica. Usred noći da me probude može, a Dinja tikva ko tikva, ništa specijalno.
2: Dobro, Nikola kaže ne volim ni ja Dinju, samo Lubenica, tako da Nikola imaš, kako se to kaže, imaš imenjaka i imaš istomišljenika.
3: Ime moje, podrška moja, hvala ti brate. Ali evo šta kaže Miloš.
2: Kod mene je sledeća situacija. Kao mali sam tamanio Lubenice, a Dinju nisam mogao da smislim. Dok poslednjih 10 godina je obrnuta situacija. Ananas Dinju mlatim, a Lubenicu sam batalio. Takozvano iz keca u dvojku.
3: Jeste. Ista varijanta za ananas. Ananas sam tek skoro počeo da gotivim. Ne, nisam ja, brate. Ja, znaš kako je? Ja sam tu iz Novog Sada. Ja sam tu iz kontinentalnog dela Evrope. Znači, nisam ti ja za te egzotike, za kokos, za ananas, za mango. Za te stvari. Kiwi, banana, limun, naranđa, okej. Okay. To je citrusi što možeš da nađeš ono na par sati od Novog Sada i Beograda, dole na, u Crnoj Gori, eventualno. A ovo ostalo, sve ove filozofije, nisam neki fan. Ali dobro, u svakom slučaju zaključili smo da blaga je prednost prema Lubenici.
2: Da.
3: I... u Estri naciji.
2: Da. Neka ostane onda na tome. I ima dosta hejtera Dinja. To isto smo zaključili.
3: Ništa, možda ovo leto nešto promeni. Samo neka nam stignu i da možemo onda lepo da se osvežimo na plus 40, ladna Lubenica i ja.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: renoviranje kupatila kreće od pločica. Zato svaka priča kreće u Art Salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala. I ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru. Sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art Saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
1: Pretvorite svoj dom u najudobnije mesto na svetu. Do kraja juna u Simpo salonima očekuju vas sjajni gotovinski popusti na sav nameštaj i dušeke. Dodatni loyalty popusti i besplatna montaža. Rok isporuke za proizvode sa

0: Arce, vi imate toliko savršenih paparaci slika, a mislim da niste ni svesni toga. I to mislim
1: to
0: da nije
1: strašno. I ja mislim da to postoji neka onda dijagnoza, ali ajde da ne ulazimo u dubioz.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Rashodovan je Goran Bregović. Završili smo sa korišćenjem Gorana Bregovića i on je sad na putu ka nekom boljem mestu, ka jednom skladištu u Engleskoj. E sad naravno da ne pričamo o Goranu Bregoviću, pričamo o avionu Air Srbije, Airbusu A319 koji je nosio naziv Gorana Bregovića, koji se povlači iz upotrebe. I šta se sad dešava? On je 12 godina bio u upotrebi i sada odlazi u istoriju da se tamo rastavlja na delove, verovatno u neko skladište u Engleskoj, i više neće biti u floti našeg avioprevoznika. Naravno, to je bio neki trend dodale imena naših, mislim se zvala akcija Žive legende. Pa su onda tipa i Nikola Tesla i Novak Đoković, Vlade Diva, Dejan Stanković dobili avion sa svojim imenom. I sad sam samo teo da kažem da je ovo ne treba raditi to dok su ljudi još živi. Jer sad, evo, recimo, poslali ste u penziju Gorana Bregovića, čovjek nije u penziji. Isto možemo reći možda i za Novaka Đokovića, odnosno ne znam kakva je situacija sa ostalim avionima trenutno, ali malo loše zvuči, znaš, ako treba da se Goran Bregović pošalje na rashodovanje.
2: Dobro, ali sad kreće onda takmičenje, ko će prvi u penziju, da li će avion Novak Đoković ili pravi Novak Đoković? To je interesantno.
1: Jeste, ali zar nije poenta da treba nešto da nosi, nešto, moramo naći nešto što mnogo duže je u funkciji. Tipa neko drugo prevozno sredstvo koje se više koristi, tipa oni stari beogradski tramvaj, koji su tu od 70-ih. Te tramvaje nazoveš nekoga i onda meriš dugovečnost, znaš. Ovo ako ide 10-15 godina, pa daj, šta ti ime da radim? Nazoveš, eto,
2: Ruška Jakić.
1: Ruška, dobro, Ruška Jakić, dobro. Ma ne, pa prvo izmislili na Ruška Jakić, pa onda točak u pravi istoriji. Mislim da se ne lažemo. Ali dobro.
0: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: besplatno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Svetsku soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Ovog leta otkrite eleganciju u srcu Vrnjačke banje. Cepter Hotel spaja bezvremenski šarm, vrhunski komfor i wellness doživljaj sa termalnom vodom. Pripustite se vrhunskoj gastronomiji, a letnje večeri po želji upotpunite živom muzikom na terasi. Cepter Hotel Vrnjačka banja, mesto kojem se vraćate. cepterhotelvbanja.com.
5: U Superveru od 19. do 25. juna dimljena pečenica Vero kilogram 929, zelene masline bez koštica Il Capitano kilogram 799, čips tortilja Vero 200 grama 106,99. Neodoljive ponude u Superveru.

0: i vam želi srećan put.
1: Novi hit, Ela, Bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: A kako vi čuvate vaše srce?
5: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
6: Fudbal festival na Kalemegdanu. Samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima. Uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival. Do 19. jula na Kalemegdanu. Svakog dana od 14 do 00.
7: Plivanje,
8: sunčanje,
7: kampovanje,
8: igranje u vodi
7: ili na pesku,
8: odmaranje u dvorištu
7: ili na terasi.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Da li muško mora da zarađuje više? 45% muškaraca se osjeća ugroženo ako partnerka donosi više novca u kuću. A sa druge strane, skoro svaka druga žena zarađuje isto ili više od svog partnera. Daniel, ako u kući nije zajednički budžet i ako se gleda ko koliko zarađuje, tu sreće nema. I Izabela nam se javila, lepo je da te muškarac izdržava, ali je isto tako lepše da imaš svoj novac. Muškarac treba da zarađuje za nijansu više, da mu ego ne bi bio povređen.
2: To neka bude jedna ženska završnica, a muška završnica, evo, upravo je stigla poruka od Milana. Kaže, nije bitno ko više zarađuje. Zajedno zarađujemo i zajedno trošimo, a pri tome ne merimo ko koliko troši. Mi smo jedan tim.
0: Ovo je S3.

0: Tvoj lifestyle radio.
1: S3.
2: Ja, ja tu zavim. Balkaton, reggaeton.

0: Sol 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Octopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sobstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
2: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
3: Pretvorite svoj dom u najudobnije mesto na svetu. Do kraja juna u Simpo salonima očekuju vas sjajni gotovinski popusti na sav nameštaj i dušeke. Dodatni lojalti popusti i besplatna montaža. Rok isporuke za proizvode sa lagera je do 10 dana. Vidimo se u Simpu.

0: novi hit Ela, Bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.
1: Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.
2: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova, a sada uz SEPA platni sistem.

0: nova pesma Ela, Gola istina. Pusti pogled malo dole. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
4: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
5: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće Park, Beograd. Nastupaju Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun, Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.

0: Mama. Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: A kako vi čuvate vaše srce?
2: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
3: Abela Farm.
4: Ovog leta otkrite eleganciju u srcu Vrnjačke Banje. Scepter Hotel spaja bezvremenski šarm, vrhunski komfor i wellness doživljaj sa termalnom vodom. Pripustite se vrhunskoj gastronomiji, a letnje večeri po želji upotpunite živom muzikom na terasi.

te nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene,

te nažalost, al mi se ali od ljubavi vrti u glavi, a tako mi nije baš trebalo to. Ja pijem to piće da dođe u vene.

0: novi hit Ela, Bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.
1: Kada me

0: Zetno. Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena
1: kolor. Kako može jedan da bude tri?
2: Šta radiš ti?
1: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
3: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
1: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
4: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
5: Pretvorite svoj dom u najudobnije mesto na svetu. Do kraja juna u Simpo salonima očekuju vas sjajni gotovinski popusti na sav nameštaj i dušeke. Dodatni lojalti popusti i besplatna montaža. Rok isporuke za proizvode sa lagera je do 10 dana. Vidimo se u Simpu.

0: nova pesma Ela, Gola istina. Pusti pogled malo dole. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
1: A kako vi čuvate vaše srce?
2: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
3: Abela Farm.
4: Svetsko u Sokerbetu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u Sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima, uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.

0: nova pesma Ela, Gola istina. Pusti pogled malo dole. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Ajde, brate, pauci, kraj prvo.
4: Ne lupa, imam još 15 minuta.
3: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
4: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
7: U Superveru od 19. do 21. juna lubenica kilogram 99,99 do 25. juna pileći batak sa karabatakom bez kostiju kilogram 499 za članove Vero kluba Kinder čokolada 150 grama 259 neodoljive ponude u Superveru.

0: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Ceo svet prati svetsko prvenstvo. BrazilBet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom cijelog turnira. Ne čekaj posljednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina. Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Aquapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom aquaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Info telefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Aquapark, Hollywoodland, Ledine.
2: Plivanje,
3: sunčanje,
2: kampovanje,
3: igranje u vodi
2: ili na pesku,
3: odmaranje u dvorištu
2: ili na terasi.
3: Gde god da vas leto vodi, Jumbo ide sa vama.

0: Okreči, kuću leči.
1: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
0: www.roma.rs.
2: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne. Dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče. Porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.
3: Da uživaš svakodnevno u letu, ne moraš da ideš na daleke destinacije. Na samo 15 minuta od centra grada. Akvapark, Hollywoodland, Ledine. Uživaj u jedinstvenom akvaparku. Svake večeri, noćno kupanje do 3 ujutro. Infotelefon 063 310 310. Dođite da provedemo leto zajedno. Akvapark, Hollywoodland, Ledine.
4: Trending hitovi
5: i samo dobar beat.

0: Draga, jesi li danas za akciju?
1: Bez klime nema šanse.
0: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
1: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Renoviranje kupatila kreće od pločica, zato svaka priča kreće u Art salonima. Veliki izbor svih vrsta kupatilskih pločica različitog formata i materijala i ostale kupatilske opreme i nameštaja. Uz stručnu pomoć pri odabiru, sigurni smo da ćete kod nas naći baš ono što odgovara vašem kupatilu. Art saloni u Bulevaru umetnosti 39 i Ulcinskoj 26. art-salon.rs.
3: Jutro. Ulaziš u lift i za minut si na krovu u parku. Dišeš, šetaš ili trčiš atletskom stazom i posmatraš kolone prema gradu sa bezbedne udaljenosti. Popodne, dok se kolone vraćaju iz grada, ti si posle posla za minut u bazenu. Veče, porodica, prijatelji, druženje. Na minut odatle bioskop, bilijar, kuglana. Liftom do stana. Pred san, još jedan pogled na svetla grada sa terase i osjećaj zadovoljstva. Nebesa kvart. Vreme koje ostaje tvoje. Nebesa.rs.

0: Milina i dedovina. Super kombin.
1: Prava Milina. Nikad gužva, nikad vrućina. Samo mir i tišina.
2: Odmor kod pravih domaćina.
0: Drinska dedovina. Imanje za pravo uživanje. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina. Najbliže prirodi.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Dok ceo svet prati svetsko prvenstvo, BrazilBet donosi promocije koje ne želiš da propustiš. Poklon tiket od 500 dinara za nove igrače, Mystery Box nagrade, takmičenja u prognoziranju i iznenađenja tokom celog turnira. Ne čekaj poslednji zvižduk. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
6: Jeste li čuli za Octopod Travel?
7: Za Octo... nisam još.
6: Da li ste čuli za Octopod Travel?
7: Jesam. To je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
8: Ha, izgleda da je svaki drugi čovek čuo za Octopod Travel.
6: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovek. Octopod.rs.
9: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova. A sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje drža su jednostavnije nego ikad. Halkbank. Ljudi pre svega. Pažnja. Pozajmljivanje novca košta.
10: Plivanje,
11: sunčanje,
10: kampovanje,
11: igranje u vodi
10: ili na pesku,
11: odmaranje u dvorištu
10: ili na terasi.
11: Gde god da vas leto vodi, Jumbo ide sa vama.
12: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
13: Jer ne vraćam se nikada.
10: To je

0: izuzetno.
1: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
2: A kako vi čuvate vaše srce?
3: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
4: Abela Farm.
5: Ajde, brate, pauci, kraj prvo.
6: Ne lupa, imam još 15 minuta.
5: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
6: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču. Poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15, imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Ovog leta otkrijte eleganciju u srcu Vrnjačke Banje. Scepter Hotel spaja bezvremenski šarm, vrhunski komfor i wellness doživljaj sa termalnom vodom. Pripustite se vrhunskoj gastronomiji, a letnje večeri po želji upotpunite živom muzikom na terasi. Scepter Hotel Vrnjačka Banja, mesto kojem se vraćate. Scepter Hotel vbanja.com.
9: Belgrade Football Festival na Kalemegdanu, samo za prave ljubitelje fudbala. Gledaj utakmice svetskog prvenstva na ogromnim dimovima, uživaj u vrhunskoj hrani i piću i osvoji fenomenalne nagrade. Belgrade Football Festival do 19. jula na Kalemegdanu, svakog dana od 14 do 00.

0: nova pesma Ela, Gola istina. Pusti pogled malo dole. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u. Gola istina.
1: Green Door. Proizvodnje i veleprodaja vrata vrhunskog kvaliteta, funkcionalnosti i modernog dizajna. Fenomenalan izbor modela uz mogućnost prilagođavanja po meri, uz brzu montažu i isporuku bez obzira na veličinu poručbine. Kvalitetni materijali izrade obezbeđuju dugovečnost i sigurnost. Green Door vrata. Više.

0: greendoors.rs.
1: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
2: Aquapark Petroland. Ove sezone još više adrenalina, osveženja, zabave i nezaboravnih trenutaka. Čekamo vas više na petroland.rs.
3: Kako može jedan da bude tri?
4: Šta radiš ti?
3: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
5: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
3: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
6: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
7: Draga, jesi li danas za akciju?
8: Bez klime, nema šanse.
7: Neka ti ovo leto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi određenu Vivax klimu do kraja jula i ostvari povrat novca do 10.000 dinara.
8: Dragi, sad može. Vivax akcija.
9: U Superveru od 19. do 25. juna pileći batak sa karabatakom bez kostiju kilogram 499, belo vino Sauvignon Cambras 0,75 litara 589,99. Neodoljive ponude u Superveru.
10: Zabranjena prodaja i služenje alkohola maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.

0: Mama.
1: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
2: Novi hit, Ela, bez tebe. Slušaj pesmu i uživaj u spotu na YouTube-u.
3: A kako vi čuvate vaše srce?
4: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
5: Abela Farm.
6: Svetsku soccer betu je postalo još bolje. Zauzmi najbolja mesta jer samo kod nas, baš svako ko igra online kazino, kada padne gol, dobija Armageddon jackpot. Jer u sokeru tvoja igra vredi više. Pravi igrači na pravom mestu.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Sky Music predstavlja Belgrade Music Week. Od 25. do 28. juna Ušće park, Beograd.
9: Nastupaju
8: Ina, Rasta, Devito, Teodora, Nući, Dva Soma, Jesus i mnogi drugi. Specijalni nulti dan, četvrtak 25. jun, Džala Brat, Buba Koreli i 3 sata muzičkog spektakla najpopularnijeg dvojca. Ulaznice potražite na infinity.rs, aplikaciji Infinity i svim Infinity prodajnim mestima.

0: ajde brate, pao si, kraj prvo.
1: Ne lupa, imam još 15 minuta.
0: Šta pričaš ti? Sudija bre svirao kraj poluvremena.
1: Sudija jeste, Sokerbet nije. Imaju novu priču, poluvreme ti traje do 60 minuta. Ako ti padne gol do 15. imaš još 15 minuta gratis u drugom da ti dođe drugi gol. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Trending hitovi.
3: I sad.

Ako postoji raj na zemlji, onda je to verovatno Drinska dedovina. Imanje savršeno za uživanje. Na samoj obali Drine, u postojbini beloglavog supa i drinske mladice, doživite odmor u autentičnoj domaćoj atmosferi, gde nikad nema vrućine i nikad nema gužve. Više na Instagramu Vajati Drinska dedovina. Drinska dedovina, najbliže prirodi.

0: Foi Lifestyle Radio.
1: S3.

0: kako vi čuvate vaše srce?
1: Čuvaj svoje srce. Zaštiti ga uz kardiovitamin FD3. Kardiovitamin FD3 sadrži optimalnu dozu aktivnog folata i vitamina D3 i doprinosi normalnoj funkciji vašeg srca i očuvanju stabilnih vrednosti krvnog pritiska. Da možete stići i uteći. Kardiovitamin FD3. Dajte vašem srcu šansu.
2: Abela Farm.
3: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
4: Jer ne vraćam se nikada.
5: To je